0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene er sere øynfald at bruke. Eller gjør ødlom føreskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er det for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
2: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe meg veien.
3: Patroner og busser fetter ikke jeg med veien. Stiger du tøtt, så får du 35-38-25.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: have one new message from Clara Molstedillinen.
1: Du tennes ta stjerne på himlens blå, og halvmånen løfter sin sabel. Jeg våger at ikke de slemme